ފަހެ ރަށެއްގެ މީހުން އެޔުރެންގެ އީމާންކަމުން މަންފާ ކުރާނޭ ގޮތުގައި އީމާން ވީނަމަ ކިހާ ރަނގަޅު ހެއްޔެވެ؟ ޔޫނުސްގެ ފާނުގެ ޤައުމުގެ މީހުން މެނުވީ އެ ގޮތަށް އީމާނެއް ނުވެތެ؟ އެ ޤައުމުގެ މީހުން އީމާން ވުމުން ތިމަން ރަސްކަލާންގެ އެޔުރެންގެ ކިބައިން ދުނިޔޭގެ ޙަޔާތުގައި ނިކަމެތިކަމުގެ ޢަޒާބު ދުރުކުރެއްވީމެ؟ އަދި އެޔުރެންގެ ޢަޖަލު ޖެހިއްޖެއުމަށް ދާންދެން އެޔުރެން އަރާމުގައި އުޅުމަށް ލެހެއްޓެވީމެ؟